0: じゃあかかってこれ
1: よ。トコ FM。
2: ファファカタイテ。
3: デタルワナイタク。
4: ファファカタイテ。時間がおてないファカタイキ。モテタガタファイファイピーハウ。モテタガタカウルイトナイフ。キロトイガマヒオウエラアトゥ。
3: デタルワナイタク。
0: じゃあかかってこれよ。
1: トコ FM。

0: ダーカハテコレロトトコ FM
1: ナファカタウキ
2: レコレムトゥンアマイアタマアレロ
3: コテナイヘファカタウキモテタガタコレムトゥテコレロコテタガタファカプタモヒョカコレロモアケトヌアトゥモアケトヌアトゥモアケトヌアトゥ
2: レコレムトゥンアマイアタマアレロ
0: ダーカハテコレロ
1: トトコ FM
4: Te ahurea kapahaka o hokianga 2,216 i tū te kaupapa nei ki te kura kaupapa Māori o hokianga. E whai ake nei, te kura o Waimaa.

0: ャーカハテコレロ
1: トチョコ FM
2: ナファカタキ
3: コイネルリクエテワヒネナナイトゥテアタハパラ
4: コテネファカタキエコレロアナモテアタハタガオテタヒワヒネカファカハンアイアトゥイヤヤキテトタガオテラ
3: コイネルリクエテワヒネナナイトゥテアタハパラ
0: キャーカハテコレロ
1: トチョコ FM

0: ゃあ変わってこうよ。
1: トトコ FM。
2: ああ、ファカタイキ。
3: えとこ、きよたりがパカル。
4: 固定内ファカタイキか、はがやとゆきて、たがたこれファカロム。きて、ティノがこおがこれろ。えきやなきやや、きゃあたファカロム。
3: えとこ、きよたりがパカル。
0: じゃあ変わってこうよ。
1: トトコ FM。
5: Kia ora te whānau, you're tuned into Tautoko FM.